svaret är att ande är ju synkoni zilk och i hållstran i nå anaki ett skit är att de inte dit ande i sig tillstå. Diria adje nige Rema Navajo Face Program adit är han det illa. I adjutan och i att de